0: Je mets le principal.
1: Mistress Mavis.
0: Qui est-ce que tu as dit? Tu as dit que tu as dit que tu
1: Hey, mistress. Je ne sais pas. Tu as dit que tu as Hey, tu as dit que tu as dit que tu as dit que
0: Sintia uye tsanjona
1: mwana no twenke misabelo wa hopola hantse ke re ho wena maoba mo o kudulele semfia fatsi o buele yena ka tata ke utlwa hore di venene di tletse ha hai mai di para hlola maponesa a shebisitse ntwena fatsi
0: nani
1: ba batlana le oto ke buile mistress ka mothiba
0: ba matla ma ke sa utlwisisa go ke boele sentle
1: mistress bona ka jeno
0: rena auto
1: a qeta ke o he simphia wa ding e balela haka
0: o ne tla balela
1: ka balela haka jwang empa ke mogale metse a ke ke mothibile gale pele ntho tsena ga o fela dietsa ka mothiba ke mistress
0: empa ne o tsebe hore ke madi a hao ha tsitsi hlaya o motho wa o qala wa go sentia yo ye
1: Miso, on se écoute un jour.
0: Annie,
1: je le nomme.
0: Non, non, non.
1: N'aille ta mère qui est son mari, j'ai hâte à passer des mèches.
0: Emmène Cynthia. Non,
1: Cynthia, emmène ta basse. Aïe. Aïe, ou Hanne, aïe, mon chalemela. Jolie, aïe, emmène ta basse. Cynthia, ou Kogulan, c'est un traîner. Ça, c'est les chavans, les Ou bien, si vous avez un nugget, vous avez un nugget.
0: Vous avez un nugget. Vous avez un
1: nugget.
0: Vous avez un
1: nugget.
0: Vous avez un nugget. Vous avez un
1: nugget. Vous avez un nugget. Vous avez un nugget. Vous avez un nugget. Vous avez un nugget. Vous avez un nugget. Vous avez un nugget.
0: Bona
1: di koko na di etsang ha le bona chelete ya batho go chelete ya madi le chelete ya madi ya le gone e bona
0: o le betse go o tlo ke mona tsintia
1: miso bona simphia
0: a ke ba dilo mo
1: simphia o isi tswe ke chelete o tlo bona he me se betse ya chelete e ena mo putsa ba ha iwa wa thuthumela o batla go nna ke mopate ke mopata jwa
0: Mo pate ke ngwane ene mothuse.
1: Ke mopata jwa.
0: Wena ma.
1: Jale nna jwale ibe nna ke nang dinthontsa maponisa. O tsane se ke tshwagalwa le yena simphia yeo. Enna ke be ke na ga nete miso.
0: E ka go boiwa tse.
1: Mo teng ke hana na le wena.
0: O tlo go tsofela ngwane ene a tshwara.
1: O tlamea ho ithuta.
0: A ithute ka ho ya ntwana tswana.
1: Eh. A ke re mesebetsi ya misa teng. A ke re mesebetsi ya mo romela teng. Fela hae.
0: O tlo ithata principal.
1: Ke tlo ithata ka.
0: Ai o tlo ithata. Le maemong a ake. O ntse o bona gore ngwane ne o hloka thuso ebe o moqhilela ka thoko o molatlela matso o re a ye go ma.
1: Wa tseba go tlwa bohloko fela.
0: Wa tseka nge be ke na le ntlo e kgolo.
1: Simphia ke madi aka.
0: Hantle.
1: Ke maneso.
0: Eh.
1: Ke yona fela ntho e nkutlwisang bohloko.
0: Eh.
1: Empa bothata ba ka ke gore. Ke ga mo hlokometse sa sa tshabile. Ke re ya ditjela, ke tla tsa jwang. Ha hona ntho ke go na boetsa. O tlameya hore a emele di tla morao tsa diketso tsa hae.
0: Ke sentse ke hane. Ha o eme keng wa batlela sentse ya lepeta.
1: Ah.
0: E bang a
1: ka. Ke senya tshelete ya ka nna.
0: Eh.
1: Ke senya tshelete ya ka.
0: Sentse ya o na le tshelete ya hae. Fela o hloka keletso ya hao ka botsitso.
1: Ja re tlile nalo ena go kwana hantlo a tseba.
0: Jo le mpi. O go letse ga jo le sinti.
1: O la tlile mona mara he ke. Ke le kha gatsa ma ya.
0: Eh a
1: emizo. A e. A e. Eh. O na na lo ke ro gatsa ma ya.
0: Ke ba me ye kai.
1: Ah, o na ga ha ye.
0: O ba ke sinti a yo go bala mileng kwa.
1: Mileng.
0: Di ke be go di kopane le yena.
1: Simphia o na le ha simphia o mogolo o tseba ntho ngwe le ngwe etsa jale why ha dintho di bampe go yena a batla go a balele gonna nna ke mopade
0: a kere o baletse go wena a tshaba gore o tla tlwa a yo kenelwa
1: a kenelwa ke
0: maa tla gape
1: a emele mapodisa ga gona maithodisa kelelo a tlileng tena semfi ya o mogolo tlame a nagane a etsa dintho
0: wa tsea bareng ba re mabala buka e baleletse sa go gore buka ena e etsa gore kelelo tsena tsa lona di thotofale kelelo ya gago e ikwetse tu opelo e thata o gopo
1: ke gopo
0: ga o kgone o emela ngwaneno o gopo
1: ka motho ke mogalemetseng ke kgopo o batla gore mme butlepe ke kopantse ya office
0: ga
1: keme
0: ompitsise ra e lokisa ntho e na nna
1: lesmistress
0: ra e lokisa tonatsepi le gale ga ketswe
2: mohao mona mohao o itsogometsa jeka tlong yaka ka nako eo sa gagisa le ore sa bothata bao ke eng monna
3: he monna he kolwane monna o ntshwarele mošhanang gono
2: ama
3: go se go le gobe monna ditšhile
2: ama o se ka mpolelela obenyana obenyana o etsala mone ke eng a ka o tshwile tse mona
3: le jalo ke tshwile
2: o tshwile
3: he mona ke ka go ketlileng wena straight away monna ga ntse o itsala mathata
2: man ke no se ka nna boe mo monyako ke ena tlogo ka bona o tshwile aole a tome ke
3: monna dimpmonna
2: ke
3: monna ke re ba monkile monna
2: bankile mang ke bomamo abuatlhe monna
3: he mona kolwane maponesa a nkile otho
2: a wena o mma ka mpetlhe monna wena ke a o tsebo se lampe tenana o batla maroko leshano la gago lelebelelebelelele o batla maroko tenana monna a
3: kolwane ga ke nanako o to bua leshano mona wena monna ke re ba monkile motho eo ke ne ke
2: lebotlepele ka bona ka go sega se bone e le gore ba moisa kae
3: ela monna a ke a batla le o atamela pola moo monna ke ne ke sa batle go le nna ba nkukelele le motho eo nna ke re ga ke bua le wena je polasi eno ya otho e nyaunya bublu ba maponesa fela mo ke re e matsogong a maponesa ke re go tlile le bana ba forensiki monna ba nkile computer printer monna di-file la e se ka ba keng le ba kopaneng le yona ka tlong ga
2: mothiobe wa tsaa wa mo fitlhetse mothi o monna
3: e monna go ne setse gakananyana le nna ba mphumane ke dutse le motho eno ga gae ka
2: tlong
3: monna ke badimo fela ba ntiesitseng gore ke fitlhe ka morago go nako ga
2: otlhoeutlepele mogao monna jale tsena ekala ke gathatsee monna tsaba ke gathatsegile ke bona eng
3: monna jale go onaganne
2: monna tsewa ke nagana gore se ke tlo bona le ntho e nyenyane fela ke etsang gore nna le wena le oto ke re kopanye le maponesa monna bona ga ba itse ba batlisitseo ga ke batle re ametabentsa oto monna
3: monna se ka bua jalo monna onkenya le tswalo lofe
2: monna ke tla bona
3: o tsebe monna nna gale ke kena ke tswa ga mothieng le founung ya gae monna le bitso la ka le ka qoma gona jale je
2: wena mone gantlentle ke bona gantle ba tlo o kgaotsa wenaena ba o kgaotsa ba o kgaotsa o le mongwe gantlentle wena ntle ke o leshala man wa chesama a ntse ba tlo o kgaotsa wena mone
3: mona se ka tshwa tena le wena kolwanetlha monna
2: o batla ke etse jwa monna ke sa tshwe mogao mone gantlentle ke lelo tse e tsao tse monna ke tsona tse re beileng maemong a naano watse ane ke ne ke bapalela go le gampe le nwa eno o tlese ka wena mogao wena monnasi
3: monna o supana ka menwana kolwane in this together
2: okay
3: hey monna ha re
2: okay o nna lwe
3: ke re ha re bone gona nna lwe na re tswa jwa
2: nna lwe na ape ape
3: hey
2: monna ha khone wena monna
3: lwe a tuna ana go ntse ke bua le mang
2: bona ntate ke re nna motho ha ke motsebe ke motho wa hao yeno ntate le kopane mo le kopane ding nna ke le siko ntle ke tshupa ho ntse o ska nna la hlala le bitlo la ka tabeng tsa lona motho ya o kopa se mlifu mo ha ke ntse a ke ipatle plebel tsa batsa lona nna
3: go hella o ithetsa kolwa o hopole monna hore re ne re tsamaya ka koloi ya tšhere ya gago re ne re no thuwa

ye mogopa le kogiana ba shanyana ha ke twa mona ke tla fa mona di dieta nke kebe ka diwala ye ha ke twa mona ke tla fa mola nke kebe ka jwetsa la le mongwe ke go be sa butsi kwane ha ke ke ne ke luma ka magethele ka botlhani nka bua ka tshomo wa menwana we nka bua ka phunya di thaba mas